Nekad si tu, a nekad i ne. I ne znam da li i dalje volim te. Al daj mi minutu da odmorim se.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: A kako nego savršeni, a pogotovo još zato što je petak. Ljudi moji, dobro jutro. Eto nas u petku. Eto nas zapravo zajedno u još jednom jutru. Ja sam Kasandra i pravim vam društvo sve do 11 sati. Ne znam za vas, ali meni je nekako odmah lakše kad znam da je petak. Još danas ovo što moramo odraditi i onda, ja se nadam, malo usporavamo. Ne znam kakvi su planovi ljudi, jeste već glavom u vikendu ili ste još u fazi da vam treba jedna dobra kava da uopće i shvatite koji je dan danas. Uglavnom, da ne dužim, idemo mi odmah zasvirati Glazba čeka. Ja sam još jednom, evo, Kasandra i tu sam s vama do 11. Nadam se da će nam biti lijepo kao što je bilo i kroz cijeli tjedan. Nekako kad se onako moram i odjaviti, nekako mi bude i žao što se dva dana nećemo čuti, ali Bože moj, svi smo mi ljudi i svima nama treba malo odmora. Zato evo, tu je 4 sata ispred nas. Idemo se zajedno družiti i zajedno zakoračiti u još jedan vikend. Dobro jutro!

0: 60, zato polako držite razmak i prilagodite vožnju uvjetima na cestama. Ako nešto nisam spomenula, imaš mi za dojaviti 0997539028, već sve znaš. Jedino je još što je preostalo je da ti kažem sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: I naravno družimo se dalje, zapravo tek sam stigla, 7:18. Još jednom svima dobro jutro. Ja sam Kasandra, tu sam do 11 sati. Za ovaj blok Željko Samardžić već nam je krenuo, a Aca Lukas.

0: šmela.
1: Osani dalje uz jutro na Rum FM-u.
2: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: Ma sa mi je sve jedno.
1: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
2: Dobro jutro, 8 sati i 15 minuta.

dana u 12, oh u 12, bilo bi lijepo da je 12, u 9 i 12 minuta. Ljudi, dobar dan, dobro jutro. Čola već je krenuo u 9 sati i evo 17 minuta ovog puta danas. Idemo i na servisne informacije. Još jednom želim svima dobro jutro, dobar dan, kako kome ili laku noć. Više ni ne znam, ali evo samo nek ste vi nama na Rum FM-u i nek je nama danas.

Miletić, ne diraj zavijese, 10 sati 38 minuta, dobar dan. Ljudi moji, ispunjavam danas glazbene želje i tako malo slušam vaše te neke prijedloge i zahtjeve. I mi smo se zapitali, nama je već onako pa hrpa ljudi došlo s idejom i pitanjem zašto ne puštamo magazin. E pa sad, mi smo imali jako veliki upitnik iznad glava, zašto ne? Ali tu ste vi da nam pomognete. U nastavku ide jedna njihova stara stvar, pa ja bih rekla čak i prastara, iz davnih ne znam još kojih godina. Ali treba mi za to vaša pomoć, jer mi zapravo od kad postojimo slušamo vas i vaša mišljenja, tako da zapravo vi ćete sad utjecat na naše buduće playliste. 099753 9028, treba mi vaše mišljenje, jel puštamo taj magazin ili ne?

0: magazin Balkanska ulica. Nama se ovo sviđa, a sviđa li se vama, možete nam to javiti putem našeg WhatsAppa.
1: Room FM za tebe

0: Ja sam Tanja Savić. Ti čovek si bez obraza, bez tatko, bez
1: obraza, negde oko pola dva, vedi me na zlođe bez dokaza. Ja sam Darko Lazić.

0: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
1: Ej, jau, Saša,
2: rompe la discoteca.

0: najdraža za uvek biti ti ja.
1: Tropico Band i Polovna roba u 13.42. Još jednom ti želim dobar dan, Mateo, sa tobom još nešto više od sati 15 družimo, to je do kojih 15 sati. Nego, s obzirom da nam je u 14.20, još jednom slušamo tada naša današnja dva predloga za hit dana. Ja ću samo iskoristiti priliku da te sjetim zapravo da i danas biramo današnja dva predloga u našem hitu dana. Ova predloga su ti već sada, zapravo od jutra su ti dostupna na našem Instagram profilu, to jest da bude malo precizniji na našem Instagram storiju. Prvi današnji predlog ti je stvar Darka Lazića, Idi drugome. Drugi današnji predlog ti je stvar Džanija, Bolje mi je, petak nam je danas, pa iz tog razloga i nešto malo stariji hitovi.

Dino Merlin i Sunce, taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, to je to od nas za danas, ali i za ovaj vikend. Družimo se naravno ponovno u ponedjeljak. Mi vam svima želimo ugodan ostatak dana, naravno i ugodan vikend. Vi koji radite, vama naravno puno sreće na poslu i da vam što brže to prođe. Eto, toliko od nas, ugodan dan ljudi i ajde bok!

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM, radi.

0: i plinske bojlere. Instalacije M&M.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
3: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
1: A da?
3: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
4: Kako bi nazvala bananu?
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Превенција и брига о здрављу у златној доби били су у средишту акције.